Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Jonathan Permata Selatan 8.22 minit pagi telah tamat pertemuan kumpulan C Morocco dan juga Brazil dengan kedudukan satu sama. Oh, nak tahu cerita lagi siapa yang jaringkan, apa yang berlaku dan sebagainya, kita akan kongsikan pada pukul 9 sekolah nanti insyaAllah. Dan kita nak bercerita banyak kan, saya tak boleh sebab saya tahu ada yang menunggu. Bagai terjamal amal, Jiha, salam selamat pagi. Nasib seri Brazil 1-1 lawannya. Kalau Jiha nak sarapan datang sini, Jiha pilih pasukan yang mana ya? Saya tetap Brazil. Iya ke? Saya pilih pasukan yang menang. Saya memang sokong pasukan yang menang je. Gitu eh. Satu sama. Jadi kedudukan mata pun satu-satu jugalah sebab seri. Morocco, Brazil. Kita tak tahu Scotland dengan Haiti macam mana. Ini kedudukan Group C. Okey lah. Kita seronok. Saya nak tunaikan permintaan rakan-rakan kita ni. Macam biasalah, mereka memilih menerusi, menyatakan pilihan lagu pop yang mereka nak dengar, menerusi Mod Night status di Facebook Johor FM yang dikongsikan oleh penerbitnya DJ Sofi ataupun Tuan Haji Sofi kita. Yang pertama ini, lagu pertama datangnya pilihan daripada Jasminah Jonet, Wanah kita nak mendengarkan lagu Dikaulah Cahaya, Dendangan Izin dan The Last Flingers. Nen Banjari nak dengarkan lagu Mendung A. Rahman On. Dan juga Kak Izzah Hakim kita nak dengarkan lagu Si Baju Hijau, Dendangan Sani Sahuri dan juga The Hooks. Kebetulan Cik Nen kita ada kirimkan WhatsApp, katanya Jiha kalau nak siarkan lagu tu untuk anaknya Ismail Muhammad Sini di Mindef KL, menantu Muhammad Zuraidi dan selamat dari TUDM Kuala Kuantan Pahang, kini berkursus peralihan di negeri Johor. Ya ke Cik Nen, anak-anaknya kan menantunya berkhidmat untuk negara rupanya. Baik saudara, itu antara tiga lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Sama-sama kita dengarkan. Sementara itu kalau anda nak hantarkan kiriman WhatsApp, boleh je sampaikan ucapan hujung minggu ini ataupun pasukan mana pilihan anda. Masih awal lagi untuk kita tengok siapa boleh juara. Tak, masih awal lagi sebab semua pasukan sama hebat. Galau lah katakan Brazil antara pasukan ataupun pasukan yang pernah yang paling banyak memenangi Piala Dunia ini pun masih satu sama dengan Morocco. Kita tak tahu apa akan datang, apa akan jadi. Saya nak komen banyak, saya takut. Yang penting saya sokong pasukan yang menang. Terus dengarkan Jarafam Radio Pilihan 1 Bangsa Johor, Aura Permata.

Itu dia tadi lagu dia dengan Dan, permintaan daripada Dan Pusara. Nak dengarkan lagu Cik Ainun Janda Muda dia dengan SG Band. Kita nak pergi ke tiga lagi lagu permintaan kawan kita, hashtag kawan yang pilih. Dia permintaan daripada Mas Mona, Dendang Anak Tani dia dengan Iramli. Seterusnya Nida Wahida, Pujaan Hati M. Syariz, juga Samsuri Sam, Kerana Fitnah dia dengan E. Rahman Hassan. Itu dia tiga lagu permintaan daripada rakan-rakan kita juga. Kiriman WhatsApp daripada Wak Mon. Wak Mon, minta maaf tak dapat saya nak tunaikan permintaan Wak Mon. Mota Ali, yuk dengar Jalan FM sekarang. Terutama orang Johor, kira pagi ni ada lagu pop yang ye, hashtag kawan yang pilih. Terima kasih Cik Nen kita. Dengar lagu yang dipilihnya itu juga. Kamsia Mahat, oh selamat hari lahir untuk anak istimewa ku, Farish Rahizal Basirun. Semoga sentiasa dalam kepeliharaan Allah. Kaulah penghiburku setiap masa, kadang-kadang menguji kesabaranku. Semoga sihat selalu anakku. Selamat hari lahir adik. Okey, terus dengarkan Jura FM dengan tiga lagu permintaan ini.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu. Sidang kemuncak G7 itu turut menyaksikan Trump mengadakan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron serta pemimpin Qatar, Emirat Arab Bersatu, Mesir dan India. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil sesulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Bawah peraturan baru itu, syarikat penerbangan asing perlu menyelaraskan pembelian bahan api dengan pembekal tempatan dan hanya dibenarkan mengisi mengikut keperluan penerbangan yang dijadual. Piala Dunia FIFA 2026, aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland satu sama awal pagi tadi. Switzerland mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13. Pemain veteran De Maros, Bolemkuki menyamakan kedudukan hasil tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadirkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Di New Jersey, perlawanan pembukaan kumpulan C, jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama. Atlas Lions terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Rembatan deras Vinicius 11 minit kemudian menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Selesau selepas ini akan menentang Haiti manakala Maghribi berdepan Scotland dalam perlawanan kedua kumpulan. Sementara itu, perlawanan pembukaan kumpulan C ketiga ini, Scotland mendahului Haiti dengan 1-0 di Stadium Boston. Dalam kumpulan D pula, perlawanan pada tengah hari ini menyaksikan Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella, menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan. Menjelang perlawanan pertama kumpulan L, Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta 2 kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang pertemuan dengan Croatia Rabu depan. Kane mengingatkan rakan sepasukan supaya tidak memandang mudah Croatia yang mempunyai rekod cemerlang dalam 2 edisi sebelum ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu memohon maaf selepas keputusan beliau menyebabkan Kapten Pasukan Wataru Endo terlepas saingan Piala Dunia. Endo mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa minggu lalu selepas gagal pulih daripada kecederaan kaki. Moriyasu mengakui keputusan itu dibuat atas pertimbangannya sendiri dan menyifatkan ia sebagai keputusan yang amat sukar. Samurai Biru akan bertemu Belanda di Dallas awal pagi esok dalam perlawanan pertama kumpulan F. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kak J datang lagi dalam Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan. Malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan saja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngetih, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Geng Cemerah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa.

0: 210 juta ringgit diperuntukkan menerusi biasiswa anak e-kasih by PTPTN sekaligus memanfaatkan 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar tahun ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jumlah itu meningkat berbanding jumlah peruntukan sebelumnya iaitu 120 juta ringgit seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika belanjawan 2026 Oktober tahun lepas. Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, penerima terdiri daripada pelajar yang berdaftar dalam pangkalan data e-kasih serta mengikuti pengajian di peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Sementara itu, cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
1: Saya nak harap cadangan allowance itu, jangan risau, minggu depan selepas yang amat berhormat Perdana Menteri balik daripada Kyrgyzstan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan message anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan.
0: Fadlina Siddiq. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membelanjakan lebih 13 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penyelenggaraan dan penaiktarafan di Perumahan Awam Seri Sarawak serta Perumahan Awam Jalan Lok Yew. Menurut DBKL, projek berkenaan memberi manfaat kepada 1,775 unit kediaman menerusi kerja pengecatan semula bangunan, turapan jalan serta penaiktarafan sistem elektrik dan jadakuasa. DBKL akan terus melaksanakan penyelenggaraan berkala melibatkan kemudahan awam seperti lift, jalan dalaman, taman permainan dan sistem pencahayaan. Sepasang suami isteri ditahan polis di kawasan Johor Bahru pada Sabtu susulan video tular memaparkan penderaan ke atas seorang wanita dipercayai pembantu rumah warga Indonesia. Ketua Polis Johor, Dato' A.B. Rahman Arsad berkata,

0: kata pihaknya merampas telefon serta pakaian suspek, kamera litar tertutup CCTV dan dua pasport. Motif kejadian masih dalam siasatan.
1: Berdasarkan siasatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Dan kejadian ini di kawasan Taman Johor, kawasan Johor Bahru Utara.
0: Dato' AB Rahman Arsad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian ahli ekonomi Islam tersohor Profesor Dr. Muhammad Umair Chapra sebagai satu kehilangan besar kepada dunia kesarjanaan dan keilmuan Islam. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menyatakan Profesor Dr. Muhammad Umair mengabdikan sepenuhnya perjuangan dalam menegak keadilan, memperkasa pemikiran dan mengangkat martabat insan dengan ilmu sebagai wahana. Menerusi tulisan dan pemikiran Allahyarham juga, ia menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang menaut kemajuan dengan insan serta pertumbuhan dengan tanggungjawab kepada masyarakat. Sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Sukan Likas, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan bergerak percuma kepada orang ramai. Menurut kenyataan KKM di Facebook, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut meninjau perkhidmatan bergerak KKM dan mendapatkan maklum balas secara langsung daripada petugas serta pengunjung yang hadir. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Wellness on Wheels, kaunter saringan kesihatan, program PKB40, klinik pergigian bergerak serta kaunter promosi kemasukan ke Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penganjuran tayangan Wayang Pacak akan terus dipergiat dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Dato' Azmil Saifuddin Muttalib berkata, industri filem tempatan kini menunjukkan perkembangan yang semakin positif apabila filem berkenaan terus mendapat sambutan memberangsangkan daripada penonton.
2: Kita nampak ada trend terbaru di mana ramai rakyat-rakyat di luar sana memang meminati dan pergi menonton filem tempatan. Dan kalau kita bandingkan antara filem antarabangsa dengan tempatan, peningkatan penonton ke filem tempatan tu lebih meningkat. So sekarang ni apa yang kita usahakan adalah membawa filem-filem ini ke luar bandar, bawa juga hati-hati supaya mereka rapat dengan penonton-penonton di luar sana lah.
0: Program itu dianjurkan menerusi kerjasama FINAS bersama Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Jabatan Penerangan Malaysia serta agensi-agensi berkaitan dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Tiada pencemaran alam sekitar dikesan susulan kemalangan melibatkan sebuah lori tangki yang membawa asid hidroklorik berhampiran Jambatan Cerating, Kuantan. Perkara tersebut disahkan Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang. Menurut satu kenyataan JAS Pahang, pihaknya telah menjalankan ujian air di lokasi berhampiran tumpahan asid hidroklorik tersebut. Selain pemantauan secara berkala, bagi memastikan langkah kawalan dan pembersihan dilaksanakan sepenuhnya mengikut keperluan ditetapkan. Ujian berkenaan dilakukan di tiga lokasi di kawasan Paya Bakau yang terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua pasukan pilihan kumpulan C, Maghribi dan Brazil, terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Maghribi membuka jaringan menerusi Ismael Saibari sebelum Brazil menyamakan kedudukan hasil gol Vinicius Junior pada babak pertama. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0, sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak tahun 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Dalam perlawanan pada 19 Jun, Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil. Terdahulu, Qatar melakar sejarah dengan meraih mata pertama selepas berjaya mengikat Switzerland satu sama pada perlawanan kumpulan B di Stadium San Francisco Bay Area. Dalam hal lain, perubahan pada jersey Piala Dunia pasukan Mesir bukan dibuat pada saat akhir. Sebaliknya telah dimaklumkan lebih awal. FIFA memaklumkan kepada pasukan itu bahawa mereka tidak dibenarkan meletakkan 7 bintang mewakili 7 gelaran Piala Negara-Negara Afrika di atas lambang pasukan. Ini kerana jersey Piala Dunia hanya boleh memaparkan bintang bagi gelaran juara dunia. Jaguh berbasikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Asni Awang menyifatkan sukan berbasikal negara bakal berdepan cabaran besar sekiranya pengarah teknikal program berbasikal negara, John Beasley, melepaskan jawatannya. Azizul Asni berkata, Beasley merupakan individu penting di sebalik transformasi Malaysia menjadi antara kuasa berbasikal dunia serta memiliki kepakaran dalam pembangunan atlet dan kejurulatihan. Semalam, dilaporkan Beasley dijangka meninggalkan jawatannya hujung tahun ini susulan kekecewaan terhadap isu birokrasi, politik dan kekurangan infrastruktur pembangunan berbasikal negara.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kementerian Kesihatan di Republik Demokratik Kongo mengumumkan bahawa jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu telah meningkat kepada 710 kes, manakala 139 kematian telah dicatatkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Kawalan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan tindakan balas kecemasan bersama selama 6 bulan bernilai $518 juta bagi memerangi wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

semua. Kak J datang lagi dalam Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini, boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan, malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan sahaja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngeteh, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Gincu Merah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, rakan-rakan pendengar Johor FM Permata Selatan, ketika ini kita di jam yang ke pukul 3 pada ketika ini kita berada dalam rancangan 34 Puncak Prestasi. Anda dah dengarkan tadi teaser tadi daripada Haji Saufi tadi, dah mention dah. Kita hari ini ada special yang kita akan bawakan seorang tetamu yang akan menceritakan sedikit mengenai sebuah hidangan yang cukup ikonik di negeri Johor ini. Saya hari ini bersama dengan Encik Muhammad Azlan bin Mat Saleh. Assalamualaikum Encik Saleh. Encik Azlan . Kita panggil Encik Azlan ya.
2: Boleh.
1: Okey, Encik Azlan hari ini bersama-sama dengan Johor FM Permata Selatan, beliau akan menceritakan sedikit mengenai perusahaannya, iaitu putu piring,
2: betul? Putu bambu.
1: Putu bambu dan putu piring lah. Itu dia. Saya sempat bercerita sedikit dengan Encik Azlan di sini. Beliau merupakan pengusaha putu bambu yang terletak di Bandar Baru Udar, Johor Baru.
2: Bandar Baru Udar dan Emat Kempas.
1: Emat Kempas, ada dua cawangan.
2: Ada.
1: Okey. Saya pun nak tahulah sedikit ya, Encik Azlan, berkenaan dengan perusahaan ini, yang mungkin Encik Azlan boleh kongsikan sedikit tentang kisah dan juga perjalanan sebagai seorang pengusaha dalam mengusahakan makanan tradisi turun-temurun ini sehingga kita boleh kata berjayalah sekarang dikenali di Johor FM ini. Dapat tampil ke Johor FM. Mungkin boleh kongsikan.
2: Okey, assalamualaikum. Saya Muhammad Azlan bin Mat Saleh. Saya pengusaha putu bambu dan putu piring Haji Saleh. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada ATM jemput saya kali ke
1: dua.
2: Dua.
1: Tahun lepas
2: Dua tahun lepas tak silap saya. Okey, saya start berniaga ni 2016. 2016 hingga sekarang. Asalnya daripada bapa saya, tahun 80-an. Masa tu dia bekerja sebagai askar timbalan setia negeri Johor. Dia buat sambilan lah.
1: Adakah masa tu ada gerai ataupun jual dekat atas motor ke? Macam ada. Saya selalu nampak kan?
2: Ada gerai. Dekat belakang Komta dulu. Komta dulu. Lepas tu dia stop. Terus dia buka kedai runcit. Sehingga 2009. 2009 dia start semula berniaga putu bambu. Sampai 2020. Dah PKP tu kan. Saya sambung.
1: Cik Azlan sambung.
2: Sampai dah sekarang.
1: Adakah ini merupakan, orang kata, putu bambu yang diwarisi secara turun temurun, cara nak buatnya, cara hidangannya, adakah diwarisi daripada ayah?
2: Ya, betul lah. Daripada ayah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Berita sepenuhnya. Dua pasang suami isteri ditahan polis di kawasan Johor Bahru semalam susulan video tular memaparkan penderaan ke atas seorang wanita yang juga pembantu rumah warga Indonesia. Semua suspek berusia antara 30 hingga 34 tahun. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad memaklumkan, selain tangkapan, polis juga merampas telefon serta pakaian suspek, kamera litar tertutup dan dua pasport warga asing.
1: Catatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Dan kejadian ini di kawasan Taman Johor, kawasan Johor Bahru Utara. Dan motif kejadian memukul tersebut masih dalam siasatan pihak polis.
0: Dato' AB Rahman Arsad, Ketua Polis Johor. Polis juga sedang mengesan dua lagi saksi yang juga mangsa kepada suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 323, 506 dan 354 Kanun Keseksaan. Selain Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1996 serta Seksyen 12-1-F Akta Pasport 1966. Seramai 40 penghuni termasuk kanak-kanak warga asing ditempatkan di Baitul Mahabbah di Quarters Immigration Alif Sejahtera Tampoi Johor Bahru sejak mula beroperasi 2024. Mereka terdiri daripada etnik Rohingya, Vietnam dan Myanmar. Menurut kenyataan Facebook Jabatan Immigration Malaysia Johor, Baitul Mahabbah berfungsi sebagai penempatan sementara kanak-kanak warga asing berusia 12 tahun ke bawah bersama penjaga sementara menunggu proses dokumentasi selesai. Pusat Perlindungan Hak dan Kebajikan Kanak-kanak Warga Asing itu dirasmikan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail semalam. Kawasan Yong Ping, Batu Pahat kini mempunyai 4 lagi unit defibrillator luaran automatic AED di lokasi-lokasi strategik bagi membantu menyelamatkan nyawa ketika berlaku kecemasan. Kemudahan itu terdapat di Masjid Tunku Laksamana Abdul Jalil, Gereja Saint Stephen, Tokong Tian Poh Gong dan kedai kopi Kangkar Baru yang sering menjadi tumpuan warga emas serta pengunjung. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun berkata AED merupakan bantuan awal dapat diberikan lebih cepat sekiranya berlaku kecemasan berkaitan jantung. Sebanyak 51 notis kesalahan merokok dikeluarkan Pejabat Kesihatan Daerah PKD Johor Bahru menerusi operasi penguatkuasaan kesalahan merokok di Johor Bahru kemarin dan semalam. Menurut kenyataan Facebook Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru, kesalahan merokok dikesan di premis makanan dan kawasan pengangkutan awam. Tindakan diambil mengikut Akta Kawalan Merokok Demi Kesihatan Akta 852. Barisan Nasional BN kini di peringkat akhir bagi memuktamadkan senarai calon bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16. Perkara itu disahkan Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengumuman senarai calon bertanding hanya akan dilaksanakan seminggu sebelum hari penamaan calon.
2: Untuk Johor, insyaAllah kita akan umumkan seminggu sebelum penamaan calon, insyaAllah.
3: Ada tarikh yang lebih spesifik
2: tak? Nanti kita akan umumkan, insyaAllah. Senarai di peringkat yang sangat terakhir sekarang ini.

0: InsyaAllah. InsyaAllah. Percentage tu kita akan sebutkan nantilah bila kita telah mengamalkan, insyaAllah.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Pengerusi Barisan Nasional. Beliau berkata demikian selepas Majlis Zikir Peringatan Asmaul Husna di Masjid Dato' On, Johor Bahru. Sekian berita yang disunting Anas Maknur dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 7.12 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 7.13 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 7.14 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 7.18 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM. Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk maklumat Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Au dan Pulau Pemanggil, 8.27 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 8.28 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.30 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.34 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECER, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

semua. Kak J datang lagi dalam Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini, boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan, malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan sahaja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngeteh, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Gincu Merah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: play in. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ke-15.

kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk ringkasan berita hari ini, dua pasang suami isteri ditahan polis di kawasan Johor Bahru semalam. Susulan video tular memaparkan penderaan ke atas seorang wanita yang juga pembantu rumah warga Indonesia. Semua suspek berusia antara 30 hingga 34 tahun. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad memaklumkan, selain tangkapan, polis juga merampas telefon serta pakaian suspek, kamera litar tertutup dan dua pasport warga asing. Seramai 40 penghuni termasuk kanak-kanak warga asing ditempatkan di Baitul Mahabbah di Kuartus Immigration Alif Sejahtera Tampoi Johor Bahru sejak mula beroperasi 2024. Mereka terdiri daripada etnik Rohingya, Vietnam dan juga Myanmar. Kawasan Yong Peng Batu Pahat kini mempunyai 4 lagi unit defibrillator luaran automatik AED di lokasi-lokasi strategik bagi membantu menyelamatkan nyawa ketika berlaku kecemasan. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun berkata, AED merupakan bantuan awal dapat diberikan lebih cepat sekiranya berlaku kecemasan berkaitan jantung. Sebanyak 51 notis kesalahan merokok dikeluarkan Pejabat Kesihatan Daerah PKD Johor Bahru menerusi operasi penguatkuasaan kesalahan merokok di Johor Bahru kemarin dan semalam. Menurut kenyataan Facebook, Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru, kesalahan merokok dikesan di premis makanan dan kawasan pengangkutan awam. Demikian tadi ringkasan berita Johor FM. Terus kekal setia di Melodi Permata.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan buat anda yang berada di tepi Perak nak dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan melalui frekuensi di 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga berkabar orang di Seremban Negeri 9, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 91.7, dan juga yang berada di Mersing Johor 90.9. Itu di antara frekuensi Nasional FM utama yang anda boleh dengarkan dan juga dengarkan menerusi RTM Klik. Dan seperti biasa juga, anda boleh tonton pertandingan ataupun menyaksikan pasukan kegemaran anda beraksi menerusi Piala Dunia 2026. Anda boleh dengarkan juga dan juga saksikan secara langsung menerusi Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi peminat Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa saksikan pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026, perlawanan kedua peringkat kumpulan F, perlawanan di antara Netherlands menentang Japan yang akan diadakan pada jam 4 pagi, dan anda boleh tonton di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Manakala perlawanan keempat peringkat kumpulan F, bersama kita akan saksikan perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi nanti dan akan disiarkan menerusi saluran TV OK dan juga boleh saksikan menerusi RTM Klik, yang sememang je percuma khas untuk anda. Jadi jangan lupa setkan masa anda dan juga boleh saksikan menerusi saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Semuanya istimewa dan juga khas untuk anda. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Buru Rindu. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu daripada geng Buru Hantu untuk waktu ini. Dan terus ceria, terus kekal sambil bersantai, beristirahat sambil menonton Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda sedikit mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu akan berlaku dan dijangka berlaku di Negeri Sembilan di kawasan Port Dickson, di Melaka, di kawasan Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, termasuk juga di Sabah, di Sandakan, Beluran dan juga di Kudat sehingga 4 pagi ini, Isnin 15 Jun 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam, dan ini juga merupakan antara amaran jangka pendek. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya di kawasan yang saya sebutkan, di mana ribut petir, hujan lebat, angin kencang ni juga merupakan antara yang berbahaya dan juga mengundang pelbagai risiko kemalangan. Jadi yang sedang memandu, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan yang berada di kawasan sekitar, kalau tiba-tiba rasanya air semakin naik kan di kampung ataupun di rumah, hubungi pusat keselamatan yang berhampiran dan berpindahlah ke pusat pembinaan sementara yang telah disediakan. Semoga dimudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit fakta mengenai Piala Dunia FIFA 2026 di mana akan berlangsung di 16 stadium yang terletak menentasi 3 negara tuan rumah iaitu di Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Dan kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan dan menjadikan edisi terbesar dalam sejarah bola sepak di dunia dan pertama kali juga dalam sejarah jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan sebenarnya daripada 32 pasukan terus kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan. Itu di antara sedikit fakta menarik mengenai Piala Dunia FIFA 2026 dan anda boleh saksikan semua perlawanan, 104 perlawanan di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga seperti biasa saksikan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan jangan lupa pada pukul 4 pagi nanti, perlawanan antara Netherlands menentang pasukan Jepun yang akan dapat ditonton menerusi saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan perlawanan ketiga peringkat kumpulan E, perlawanan antara Cordova menentang Ecuador yang akan dijadualkan pada pukul 7 pagi dan bakal disiarkan juga di saluran Saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan perlawanan keempat peringkat kumpulan F, perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi dan disiarkan melalui saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Semuanya berlangsung pada hari Isnin hari ini, 15 Jun 2026, dan anda boleh saksikan kesemuanya di saluran RTM, di saluran TV OK, di Sukan Plus dan semestinya di RTM Klik. Semoga anda memberikan sokongan kepada pasukan masing-masing dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Semoga terus kekal ceria, kekal bertenaga. Teman bertemankan saya Aizan Azam sehingga jam 6 pagi nanti. Sambil tu yang masih bagi belum tidur, menantikan perlawanan seterusnya dalam Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh tonton ke semua perlawanan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan saya nak kongsikan sedikit fakta untuk anda mengenai Piala Dunia kali ini, di mana Mexico juga mencipta rekod tersendiri apabila menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu di edisi 1970, 1986 dan kini 2026. Dan untuk anda, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu nak dengarkan radio National FM, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 91.7, manakala yang berada di Kuantan, Pahang 107.1, di Macang, Kelantan 96.5, dan juga di Melaka dan juga di Segamat, Johor 96.6. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan, dan boleh terus juga dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal Radio RTM, istimewa khas untuk anda. Dan jangan lupa tonton kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan terus ikuti juga laman sosial RTM untuk mengetahui perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Wan Nur Wajihah, Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, naik taraf kem segamat perkukuh pertahanan selatan tanah air. Lima lelaki disyaki aktif kes sama di Berkas, seorang suspek sedang diburu. Berita sepenuhnya. Sebanyak RM259 juta ringgit diperuntukkan bagi pembangunan kem segamat yang siap sepenuhnya tahun lalu. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kem berkenaan memainkan peranan penting dalam memperkukuh keupayaan pertahanan negara khususnya di wilayah selatan. Fasiliti yang dibangunkan termasuk pejabat dan garaj kenderaan, bateri Mariam, Wisma Perwira, blok kediaman pegawai serta pusat perubatan angkatan tentera. Penantian selama 43 tahun, warga sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT Bandar Segamat untuk memiliki padang sendiri hampir selesai. Ahli Parlimen Sekijang, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa berkata, pihak sekolah telah menerima surat kebenaran awal pengguna tanah susulan tindakan segera Kementerian Pendidikan. Ia membuka ruang kepada pihak sekolah bagi merancang pembangunan padang dan kemudahan sukan yang lebih sistematik. Angka kes denggi meningkat pada minggu epid ke-22 dengan 321 berbanding 246 minggu sebelumnya. Menurut Esko Kesihatan dan Alam Sekitar, Ling Tian Sun, 240 kes direkodkan di Johor Bahru atau 74.8% daripada keseluruhan kes pada minggu tersebut. Sejak minggu pertama hingga ke-22, kumulatif kes dicatatkan sebanyak 3,181, meningkat 10.5% berbanding 2,878 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Lima lelaki di Berkas Polis dipercayai terlibat di dalam 9 kes samun sejak Januari lalu. Masing-masing berusia antara 21 hingga 28 tahun ditahan di Cameron Highland Pahang pada 30 Mei. Menurut Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arshad, selain tangkapan, polis juga merampas telefon, kereta, barang kemas dan kredit. Salah seorang suspek lelaki masih diburu. Kes disiasat mengikut Seksyen 394, Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34. Tiga notis henti niaga dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas tiga buah premis berisiko menjalankan judi dalam talian dan menjual nombor ramalan di kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP baru-baru ini. Menerusi kenyataan Facebook MBIP, turut disita 4 unit telefon bimbit yang dipercayai digunakan bagi aktiviti perjudian dalam talian. Tindakan diambil mengikut Undang-Undang Kecil Pelesenan Trad Perniagaan dan Perindustrian MBIP 2018 kepada premis. Sekian berita disunting Anas Matno daripada Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Tanjung Berita.
1: Jor FM Permata Selatan, kita nak klik tajuk berita ketika ini. Nak kongsikan 80,000 pengunjung dijangka untuk menyertai sambutan Hari Belia Negara Peringkat Pulau Pinang. Bukit Merah Tajam, pengunjung disasarkan menghadiri sambutan Hari Belia Negara Peringkat Pulau Pinang, peringkat negara peringkat Pulau Pinang sepanjang 3 hari penganjuran. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari yakin sambutan yang mengangkat tema menggerak belia madani itu memberi manfaat secara langsung kepada longan sasar menerusi pelbagai program.
2: Baik, padang tukar jadi bendang. Ini di Alor Gajah, di mana Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Durian Tunggal dekat sini melahirkan kebimbangan berhubung keadaan padang sekolah yang sering dinaiki air akibat limpahan sungai bersebelahan, terutama ketika hujan lebat berlarutan sehingga 2 jam.
1: Ya. Di Bukit Gantang, seramai 17 penduduk daripada 8 keluarga dipindahkan ke pusat pemindahan sementara Sekolah Kebangsaan Batu Hampar Terong susulan kejadian banjir yang melanda kampung Batu 25 petang semalam. BPS berkenaan dibuka pada pukul 8 malam tadi bagi menempatkan penduduk yang terjejas akibat hujan berterusan di kawasan terbabit.
2: Okey, tragedi Highland Towers, noktah musibah 3 dekad, di mana tragedi Highland Towers yang mengorbankan 48 nyawa pada 11 Disember 1993 kekal sebagai antara bencana bangunan paling buruk dalam sejarah negara.
1: Wow. Apa dia? Suzy, saya nak kongsikan kehamilan kembar di meningkat di Jepun sesulan pelindungan insurans. Kehamilan kembar hasil teknologi reproduktif dibantu di Jepun mencapai rekod 4,354 kes pada 2023 selepas rawatan itu layak mendapat perlindungan insurans kesihatan awam. Angka itu meningkat 36% dengan penyelidik mengatakan kenaikan itu mungkin mencerminkan peningkatan dalam pesakit yang memilih untuk memindahkan beberapa embrio dengan harapan dapat menyelesaikan rawatan dalam bidangan kitaran terhad yang dilindungi insurans.
2: Sebab Jepun antara negara yang dah tak fikir dah berkenaan dengan soal anak. Dia fokus kepada kerja, kan?
1: Betul.
2: Jadi itu menimbulkan kebimbangan kepada pentadbiran mereka sebab risau nanti tak ada
1: pewaris
2: seterusnya untuk meneruskan kehidupan.
1: Kita nak berhenti seketika. Tadi tanya apa? Tadi sampai bila?
2: Sampai bila?
1: Sampai bila-bila terus dengan Jor FM.